Keď prídeme do Saláša, ktorá ovca pekná náša, hej, rýchtuj, baťa, kotel, navaríme mesa, navaríme mesa.